الشهر اللي فات اكتر يوم انت فاكره من الشهر اللي فات، وايه اللي كان فيه مختلف علشان تبقى فاكره. تعالوا نطلع نسمع الترنيمه الجايه ونرجع نكمل رحلتنا للصيف، كان زمان طويل ودلوقتي بيجري بسرعه.